0: རེད ལམ དུན རྒྱ མོ ལམ ནི ཁེ ལ ཁ ཕྱུ གོ དོན ཁན
1: རེད ལམ དུན རྒྱ མོ ཆམ ནི ཁེ ལ སན དབ ཤེན ཁན
2: རེད ལམ དུན ཉན མོ ངག ཁེ ལ སེམ ཁན ཅན ཁན

0: མི ཁེ ཁང ལ ནོ ཚེ གཏོང བའི ནག འདྲལ ངན ཅུ ཚོ པ རེ དྲ རྒྱ དག བ དང འཇམ པོ དམ ཅུ ཅེ ཤེ ཐུབ ཅེ དེ སན ཚིག ཡོ པེ གོ ནི ཉན དོ གོ ཇ ཆོག དང ཁྲམ གལ ཅི ངལ ཝན དོང བ ཁྲམ གལ ཅི དར གལ དོང བ ལང ཤོག ཅི ཉན དོ གོ ཇལན ངན སམ ཅི ཅུང སབ ལེན པ ཙན ཁལ ཅི ཛ ཅུལ ཤེ དང ཅིག པ ངལ ལི ཉན དོ དོ སེ ཅེ ཉན དོ གོ ཇ ཆོག སོ ནག འདྲལ ངན ཅུ དང ཅི བི ཉི སོག དང ཉི སོག ལག དར ཤེ པ ང རྒྱན དེ སང ཆ སོང བ དང འཇིག ཁལ ཤེ པ ཉོན ཅི ཙན ལན སོ འཇམ པོ སྟམ ཅུ ཅི ནག འདྲལ ངན ཅུལ དང འདྲ བ ཡོ པའི ཉི སོ ཅིག ནག འདྲལ ངན ཅུལ དང འདྲ བའི ཁྲམ གལ ཉི སོ གི ཤ ཅུལ གཞན དག ཅི ཡིན ཉི ཁོང ནི ཡར ཤི ཤེ ཐུབ ཅིག རྒྱ ཡོང ཅི ཅི རྒྱ གྲ ལམ ཐེ རིན དང དག བ གྲ ལམ ནི རྒྱ ཡོང ནག སལ ཡོང འགྲུབ ཁང གི ཅིག ཉི སམ སམ དན རིག ནི ཐེ རིན དང དག བ ཚོས ཤི ཤེ པ ཨམ ཡང ན ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཐེ་རིན་དུན གོང་ཤི ཁ་པར ཐེ་གེ དན་ཅིག སམ་ག་ ཉི ཐེ་ རེ ཐེ་ རེ ཨ་ནི ཐེ་རིན་དུན གོང་ཤི ཡིག་སམ ཚོར་ནུང་ ཤང་ཅིན་ སལང་ ཅུང་ཁེར ཁ་ར་གུ་ཡི་ ཅུ ཅུང་སར ལམ་ཅིན དང ཧ་ཤན་ ལམ་ ལམ་དེ ཚོར་ནུང་ ཤང་ཅིན་ ཤེར་དེ ཐིན ནག་སལ ཇོང་འབ ཁ རེ ཚོར་ནུང་ ཤང་ཅིན་ མ་མང་ ཤེབ་ཤུལ ཁང ནག་སལ ཇོང་འབ ཁ ཅིག ཐེ་རིན་དུན གོང་ཤི ཁ་པར ཐེ་གེ དན་ཅིག ཅིག་ཉི སམ ཐེ་གེ ཨ་ནི ཐེ་རིན་དུན གོང་ཤི ཡིག་སམ ཚོར་ནུང་ ཤང་ཅིན་ སལང་ ཅུང་ཁེར ཁ་རན་དབ ཅུ ང་གི སང་ལམ ཨང་ ཅིབ་དན པ ང་ ཚོར་ནུང་ ཤང་ཅིན་ ཐོར་མ་མང་ ཁྲམ་ཁང གི ནག་སལ ཇོང་འབ ཁང ཅིག ཐེ་རིན་དུན གོང་ཤི ཁ་པར ཐེ་གེ དན ཅིག ཅིག ཅིག ང་ ཉི ཅིག སམ ཨ་ནི ཐེ་རིན་དུན གོང་ཤི ཡིག སམ ཚོར་ནུང་ ཤང་ཅིན་ སལང་ ཅུང་ཁེར ཁ་རཤང་ ཅུ ཚང་དམ ཇོང་ལམ ཨང་ ཡ་དང ང་རག པ ཅིག ཚོར་ནུང་ ཤང་ཅིན་ དྲིག་ཁྲམ་ ཤེབ་ཤེར ཨ་ཡུན ལ་ཁང ཁང དང ད་ཤིབ ཨ་ཡུན ལ་ཁང གི ནག་སལ ཇོང་འབ ཁང ཅིག ཐེ་རིན་དུན གོང་ཤི ཁ་པར ཐེ་གེ དན ཅིག ཅིག་ཉི སམ བྱེད་རྒྱལ ཨ་ནི ཐེ་རིན་དུན གོང་ཤི ཡིག སམ ཚོར་ནུང་ ཤང་ཅིན་ སལང་ ཅུང་ཁེར ཁ་རགུ་ཡི་ ཅུ དན ཅིག ལམ ཨང་ སམ་ཇ ཤེབ་རྒྱལ པ ཤང་ཅིན་ དྲིག་ཁྲམ་ ཤེབ་ཤེར ཨ་ཡུན ལ་ཁང དང ད་ཤིབ ཨ་ཡུན ལ་ཁང གི ཡིག་ཁར ངོ་ཏི ཁང གོང་སལ ཐབ་ལམ ཇེ་ནི ཐོབི ཁོང་ནར་མ གཏེ ཤང་ཅིན་ ནག་སལ ཇོང་འབ ཁང གི ནེ་ཁ ཡོགི ལེ་ཅབ ཇེ་ཅུ དང ད་ར་ཁལ ཤེབ་ཤེར ཤེར་དུག སུག་ཅེ ཤ་བ ཡག་པོ དབ ཇེ ཡིན་ལ ཨ་གིང་ཡི་ ཅེ ཏེས ཨ་རམ་པར ཐེན་ཤེར ཡར་ཤེབ ཤ་བ ང་གོ ཟམ་ཏེ ཙ་ཅུལ དང་སབ དང ཐག་ཅུལ ཡོང་བར གན་དེ ཏོང ཇེ ཡིན་ དེ་དང ཆབ་ཅིག ཏ ཁོང་ནེ དམ་སུང དང མ་ལི སུང་ཅུབ ལམ་ལིག ཏོན་ཆུ ནམོ ཤིནི ཐེར་ན་དུན ཤེན་ཁིན ཅེ ཁྲམ་ཐན ཁེ་གང་ལ ཁྲམ་ཏར སུང་ཅུབ ཤ་ཇེ ཡིན་ ཁོང་ནེ གཅིན དོན་ཅུལ དང ཇེ་ཇ ཙ་ཅུ་རུག ཤེན་ཁིན ཅེ ལེ་ཁོང་ དང མ་གེར་ལ འདེལ དམ་བ བཞིར་ཟོང་ནི ཤ་ར་གཏོ ཇེ ཡིན་ ཚོར་ནུ ཤང་ཅིན་ ནག་སལ ངན་ཇུམ ཐབ་ཚུལ གོ་ཚལ ཚན་ཆུང ཇོང་འབ ཁང་ནི ཉེ་ཏུང ཉེ་ཏིག ལི དེ དེ པེ་ཚེ ཅིག་ཉིན་
1: ཉན་ཁལ་ཅེ ཤོ་པེ སང་འཇིར ཤ་ཚར་སོང་ ལེན་ཚན་དེ ཟོམ་འབ པ ཝན་དེ ཅབ་དང ཟོམ་འབ གན་ཁར་བ་ སོ་ནམ ཚན་དང ཁ་བ་ཏན ཇན་ ཚོ་མོ ཅིལ ད་ར་ཁལ་བ་ དུར་ཇེ ཚན་ ཚ་ཅིབ ད་ར་ཁལ་བ་ ང་ཏུག ཚན་དང སོ་ནམ རིན་ཅིན་ ཡེ རིག་ཅན་ རོ་མ་དང ཚན་གུན་ཇན་ཉི་ ཅེ ཅན་ན་བེ ཉན་ནམ ཏེ རོ་མ་པ་ཡིན་ ད་དེ མོ་ཁེ
0: ཁོར་མུན་ མེ་སུན་ཅེ ཅན་ལ ལོགལ གང ཁུར ཅེ ཅིག དང ཤིག སུ ཤེ ཁབ ཨ་ཛ་ཅིལ དང ལོགཏུན ཅེ ཅིག ཤེ ཚེ ལོགཀེ ཅེ ཐག་ཚལ ལེ གན་ན མེར་ཅུན ཇོང་ལ་བི ཏ་ང་ཁལ་ ཤིབ་ཡིན་

0: Nyamdi kanyang tsundam shkwamba tang margan korjib shekabi shkangit tang chanyong. Rangi ni margan korjib shkabi nonghi tang chanang, tanzin huamu yi tongta warsam ta cantaf tansong shite. Dema libzo anam la dihtar dapu shini, dangur khtanib shi maamnyong la. Chimsang nangda mi hirtak ki wabchik shesang tang, zhonchong chimchong shite, wabchik sambom charlong lakbo shiong yula. Mi rangan chakdab langti, mangchuk shingjir jit nechil pa shi tang shibzin yula.
1: Nyingin huncha jamjin jamtum shegi yilngi si. Dewey fshanang yunga jilsanga nambi kandigla. Wemil namchi rangang jabshuk kodibja fshaba tangta limshin wabadang. Nashun chi semkha shigilji fshangilji garpabjindig. Dewey tang jibudang demang ayun lankangni jia libshilba yungjing yilngi songni ramdag fshabjindig. Lob jitigarang tome pindin yila dambur jangni fshugshang nambi chimchang sopla toni di. Dewa yungla nyamchuk shebi mungfshik toni se pejib shung yula. Ma girje gafchil mbatsun di, nyamjil yungje vdeshjil da vjir yula. Yilngije ma namla yengil tepsib jige. Chi gakka chiwi cua parjil sinbarili, jibshuk je cua nirini nirini jibzang yingi. Chuanzang hulmi hajinga loftin yirminga dehtiribshili.
0: Longo Mangpo Rangla, Sanzin Huami, Tonta Warsum, the Dirvdang, Sajija Rochur, Gent of Samuela, Nokil of Jachentang, Nakil of Rachur, Johnson of Darpilso, Mampan Saji Mangpi, Torgan Rokaja, Dichton Pejila, Tower Chimbo Jenny, Kumulikto Lamker and Dachurtang, Dunchil Lauer, Capsu Yopershi. Darti Warte, Kumi Torang Chetul Javistang, Malilangi, Gonsul Jinchum Chite, Nyamdi Kungalimotang Nyamta, Nyamza Nyamdigdang, Nyamdung Nyamdi Shajinchi.
1: Sanzin Huami Jagiri. Tonglia ngharlia jia qirib tangrunga, peji jia sawa mburmanyini. Yungwiya sa tangda tanga, nornaka qichunda na, ngaranga carlong yungsi xawa yimbrimasili, dewa yungji ariwaang yinsiri. Lanzang hulmi, longwab jirchik lakla, torgangda gzhizgdi, fshigli nirshinga. Tongta warsamda, tongmi semdana afdan songtanga, huafjil mdinshud bjeba tanga. Ulorsa afdanbi, tanga ajisim zhungwa tanga, mangchukja dobhga jigdil bjidi. Zhongsiwa chunyongni darpilje jinlang sirwam zhengi yinne. Re nyamka namba, gongta cangmi nyamba nan mzhugli chungchung di toni chenpo rupjir shiba di yinne.
2: Ngasu rangni jirjiwi hdamjil nyamu, mesi hdamu lang.
1: Nyamka namba, tangde mtsi damlong shibie chanbi nangde. Amni machin davrilje, chardag mtsi shiba di fyeji yinne.
0: Nyi lak jidigdiga partibdi nangdun pinsam chukla, barif zamchi nyibja lak yoba changma, amni machin gangdabje sakzi chimunda tang, vjishang mjie yule. Zamchi ndadagli rangshun kamlar zanjog tang, cishuk rtofki ngon yoba masil, nyanlanba shiki long mangpo rang, rachi mangpo rgashin, rachi sukchak tang zhokbi, barlinji shabjim chon yule. Rangsa rangi jen zhukma shiga lagni, bartum darstawa shiga tuantab jibshanna, hajang ulum gawa shigda nangay.
1: Cairang donjib tanga nisa ngu ma tanghunla, ki mangdi tang mangpura mangzha zasim yungla jenkim didib tangnim tongnyung. Longunda tiga rangla, zhangzin barchi chabdil tanga, soy chetsila tondagab shenba tangfdani. Mangzha zasim yunglji rongdukba, ngali mangpu bar linjira gami shunga tanga. Di chunni mbirtu mirna kaxi la, Barlin ramdir mandawi chule fyarga tomnyuwa. Chia mgibsil jia tukpandari fjia tukdunga lhagabarda Barlin lirigji dokrib shijin udi. Ko chi carlong jia damjil mangbu nga chi jima jibjinda tukgamuli. Yiyinga nye samna carlong jia damjil dedaga arang gawashi galayyini.
0: Chormun shangchin golu gori rangarchunkilar machin zongta cerang donjibdang rangi sengu tukbayyini. Machin rzongtan rodun rzongtan rgmigni cheta ditib jigrigbir jagdib shechil yinla. Changmi mabji rangtan ji cerang donjib ngobshub shishung. Machin da juanjan rorkib dagdaga yargo yinbi, vlankura machin huam lungtung zherci, chakab jeji, raglongtang zhorong rgashin, zhagjun wami ngasub zhenla, shepshil shini, semlar ma mkhibi cora shigibjin batang. Rangu rishzatang rzakhangan gorshugur demdim gyoshin, metog nabjar dikirb jad yobi, ngacur mga longshul jano ba shigib chashung. Lanwarda ngi cairang donjab lam jaytigib shi ni nga cu nyamzum ji dichulag dankidib shi ba na, kapir li cairang donjab jang ar machin zong da yungwi lanwarda na yu lan. རྒྱུན སྲིག གི ཕྱིར འགྲོན ཁང དུ མ ཐག ཚེ རིང དོན གྲུབ ཀྱི ཁང བའི རྒོ བདོང བྱུང ཁེ རང གི ཕྱིར ཁལ ནམ ཞིག ཕྱིལ མི ཐུབ མཉམ ནས ཁན ཡིས སློབ ཆེན སློབ མ ཞིག སྐད ཅིར ལབ ཡིན འདུག དེར ལྟར མ ཆེན རྫོང གི ལྷང ཅག ཅིམ ཚན ཞུང འདིར ཚེ རིང དོན གྲུབ དང རེལ བའི གཏམ ཅི ཀྱི ཝ ཆིལ མཇིན གོ བཙམ
1: ཁེ རྟོང གི བྱ དོང དེན དོ ལེ ཨམ ཉེ མ ཆེན གང དུབ ཅམ ཟེར དུག གི ཟ ཐང དེ ཚེ རིང དོན གྲུབ ཅི ཚེ ཤུག གི ངག ཁལ ཐོག མ ཅིག ངོ བ དང ཕ མ ཉི ཅི ཁ ཏུ གང མང ཉང ནེ ཤིབ ཅི ཁོ ལོ ན ཅིག ལ བ པ ནེབ སུང ནོར ཅི ལི ཁ ཁར ད ལང ཁེ མིག ལམ ད ཟ ཐང ན དེན ཅི ཡང ཁང ཨ ཅ ཆེ ལ གང རན དེན ཅི བཅལ ཅང ཚ ར ད ང ར ཤིན ཡིབ ཤི རང ཤུང ཁམ ཅི ཁེ ཤི དེ ཅི ཚོ ར ཨ མ སམ ཡོན དེ ཅི ཨམ ཟེ དེ དང ཏོ ར གང ན ཡོ ལ ཉི ཡ ནམ ཅི ན ཁེ ཏོ པོ ཆུང ཆུང ཚི ཁེ ཁ ཁ ནེ ལོ བ ཅན རོམ ཐོང ཚི སེམ ནེ རང མེ པར ཡེ མུན ཅེ བཞིན ཡོ དེ ཁོལ ཧོབ ཅན རོན དུ ཅན དམ པ ཅག པོ ཡོ རོ ཆེམ ཚང གི ཁེ ཁ ཆེན པེ ཁེ རེ བ དོ མིན ཡོང མ ཐུབ ཅན ཁར ཅེ ཅེ བ དང ཨ མེ མ ཅིན ཅེ ཨ ཅེ ཉིམ ཐུང ཚི ཁེ ཤི རི ཁ ར ནག མི ཁེ ཚོ ཡོ རེ ར མོམ ཅེ ཅེ སེམ ཚོར ཅེ ཅེ ལེ ཅན ཅེ མ ཅེ མིག དང ཅེ ཁོ ཁ ཆ ཅིན ཟོ མོ མེ ཅེ ང ཁེ тэмжиг хууд залны ян дан авчаад юнг авчихын гэргэнчэ зөвтүн дан сэрти хуйча суга кэн ян мэрүн ngarbjine норныг дан заацхын мэдух гармэр даруна дүнгэн жангвэ амни мачин гэнлэвчила мэки кэрни дэржунла бабадэлэ капдэ тантани кэя дипшугча барлин нига дан плэшунга барлин самчила амангэ дан ёпрэндэлэ དེ་ཏར་ ཉམ་རེ་རེ་ ནོར་ཅིས་ ཧུ་ཐོན་ནེ་ ལོང་ཨུ་ཅེ་ མ་དེབ་ཁང་ཟམ་ཅིན་དེ་ ལོ་ན་བཅེ་ཏག་ལ་སོ་ཁ་བེ་ ཁོ་ཨ་ཟིག་པོ་རང་ལ ལང་ཚོ་ཏར་བེ་ ན་ཡུན་ཨ་ཟིག་པོ་ཞིག་ཏ་ཅིག་ཡོ་དེ་ ཁེ་ཉེལ་ལ་ཅིག་བེ་ ཏ་ལོ་རང་ཨོ་དེ་ ཚོམ་ཞིལ་རང་ཅིན་ཅེ་ ནང་མིན་ཏ་ཅིག་ཡོ་ལེ་ ལོ་ན་ཅབ་དན་ལ་བ་པེ་ལོ་དེ་ ཁོ་ཨ་ཉེ་ཉེ་ཅིག་གི་སམ་རང་ནེ་ ཚོང་ཉེར་བ་དང་ ནམ་ཅིན་ཨ་མ་ཅིན་དང་ ལ་ཚ་ཅིག་བེ་དར་ཅིག་ཞིག་ཁང་ ཕ་ཡལ་དང་ ཅིབེ་ ལོ་རྟ་ དེ་དག་ལ ཁེ་ ཧར་ལི་ ཡང་པེ་ ཡང་ཁམ ཐོར མ་སལེ མགཤི ཅམ ཛིབ་ མན་རྟ་ བ་ཤི་ ངང་ངམ ཁཅི་ ཚོར་དབ་ཅིག་ ཚོང་ཉེ་ ལེ་ཁར་ ཁ་ཁ་ཅིན་ རྟ་ ཆེ་རུང་ ཉེན་སོ་ཁ་དང་སོ་ཤི་ཅི་ ལགཡོང་ཅུང་ཚམ་ཡོ་པེ་ ཁེ་རང་གན་དོ་པ་ཏར་ མ་ཅི་ཡེ་ པར་ཅི་ཐུག་མ་ནི་ པར་ཅི་དེ་ཨ་དྲིག་ཅི་དང་ ཞེ་ནི་དབ་དེ་ཡིན་ཡང་ ཕ་ཡལ་ ཅན རོགས་པ་ མང་ཚོ་ཅེ ཚ་ང་ོ་མ་ ཅེབ་ཞིན་དེ པ་བལེམ་ཅི་ཡོལེ ཁ་བ་དེ་ སམ་ཅི་དེ་དག་ལེ པར་ལིན་ཐལེ ཚ་ཅི་ཅེ ཨ་ནམ་ཞི་དུང་ང་ཐོང་ཐབེ
0: ལོར་དན་ནི་ རགས་རྒྱར་བབ་དོ་བཞིན་རྡོག་ཏ་མེ་དེ ཚེ་རང་དོན་འབ་ལོ་ཉེ་ཁེར་ཁ་བསི་ སང་ནེ་དེ་གིན་རོ་མོ་ཆུང་ཆུང་ཞི་ཆོམ་རབ་སི་ ཇོར་ཅེ་དན་བི་ཅེམ་ཅི་ཁ་ཅན་ཅལེ ཁེ་རང་གི་ལག་སོང་ཉི་ལ་ཏེན་ནི་ ཁ་མ་ཕབ་ཅི་སེམ་ཐག་བཅལེ ཡེན་ཡང་ཁ་བ་དན་ཚན་ན་ཏེན་ནི་ངོན་ཅིན་ཇོང་ལ་བ་ཤི་ཁ་ལ་ཡེན་ ཁོ ཁོང་ཅུར ཅིན ཁེ་ཁ་ ཞན་བི ཟེམ་པར གོར་མོར ཅིར་གི་ལ ཁང་ཡེར ཇེ་ཆ ཚང་མ་ སལང་ནི་ ཉོར་གི་ པ་དང ཁ་བ་དི་ ཁུ ཕ་ཡི་ ཅིན ཇོལམ ཏ་བ་དི་ མ་མ་ཤིར ལམ་ཏམ རེར བལང་ཁར ཇོལམ ཏ་པར སུགལ ཁལ་གwanི་ ཅེ་གི ཡེན་ནང་ ཁེ་ཁ་བ་ ན་ཅུ དང་ཏབ་ལང་ནི་ རང་ཉིལ་ལ ཁང་ཡི་ ཁང་བ་ ཇོམ་པོ ཤིག་ཅན ཏ་བསུང་ ཇེ་ཆིམ་ དེ་རེ ལོང་ཨབ ཅལ་ཁལ་ལ ཡར་སམ ཅེ ཆར་ཆེ དང རྒན་སམ ཅེ ཛགལོང་ལ ཡོལ་མ་ཡོང་མོལ ཡིལ ཕང་བ་ཤིལ་ལ ཤིབ་པ་གནི་ ཆབ་དག་ ཤིག་པི་ ཆལ་སུང་བི ཁུ སེམ་བ་ དེ་ལབ ཇར་ཤིང་ ཚོར ཇོར་ནང་གི་ ཁང་ ཚེ་རང་ དོན་འབ་ཅི་ སེམ་ཅིར་ཅུ་བ་སང་ཡི་ ཆེད་ ཨ་ཉན་ཕབ་ཤ་བར་སེག་ཅིག་དག་ཞོལ ཨ་ཉན་ཕབ་ལ་རགམ་ཡོན་ཁུན་སི་ ངར་ཅི་སི་ པར་ཅིག་སར་ཨ་ཉི་པ་ཐོང་ཏི་ ཁོ་ཡིམ་མན་ཚམ་ལ་ཅི་ཤིང་ ཡར་སབ་ཀི་པི་ཡོང་བམ་ཇོར་ཅི་ ཁེ་ཆོང་མར་ཅི་བཞི་ནི་ པར་ཅི་ཉོ་ཅི་བསམ་སལ་དོན་པ་དང་ ཆོང་མི་ཆོག་དང་མ་ཆོག་ལན་ཅེང་མ་ཏ་པི་ ཁོ་ཆེད་དེ་སལང་དེ་སོང་ནི་ གོར་ཆག་ནི་ཅན་ཅི་པར་ཅིག་སར་ཨ་ཤིང་ནི་
1: ཉེན་ལང་ཡན་དང་པར་ཅེ་མང་ནི་ཅེ་མང་དེ་སོ་ཨ་དང་ཏ་ནི་ཚེ་རང་དོན་འབ་ལ་སམ་སལ་སར་ཨ་ཤིང་ཞུང་ཨ་དེ་ ལོ་བྲན་དེ་མ་མྱོང་ན་ཡིན་མོ་མ་ཆོ་པེ་མ་བན་དེ་ཨ་གེར་ཅི་འགྲོ་ཐུམ་དང་ནེ་དེ་ཐབ་ཤི་ག་པ་ཅིམ་ཤ་པ་དང་ན་དེ་རེ་འདྲ་པར་དང་ཅ་ཐག་ཏོམ་རིག་ཅི་ཅ་སམ་ཅི་སོང་གོ་ཅི་དེ་རེ་ལེ་ཁེ་ལེ་རོ་བ་ཏ་ནེ་སོམ་རིག་དང་ཤ་ཏ་ཀ་བྱ་བ་ཉེར་དབ་ཅི་པ་དང་ན་ལོ་རེ་ཐང་ཅི་རེ་རིག་སུམ་ཤི་ཁ་ཐང་རེ་དེ་བ་ཏོང་ཅི་ཁ་ 我们家躺着马上过来吃个你吃个东西前面去苦了三批皮呢六个钟也用不成嘛对不说什么的该客厅的几位个你吃了我客人家个学不行呢落不起来人穷皮中你们他花正横一没别离过参与的几个该不得给大族了地图花正学一次留了家一个钱忙不给吧你吃多了
0: 罗娜索西拉索格维，可能啊，从未想亲戚，明年便谈错节，从没晓得节日。今日节能的第六个三笔祭祀，大族的张镇八旗人们去吃的都偏巴登，第二个节龙王忙不起来，八旗的村民集体人气很多偏有了，八旗又比村长人家马东没比，村民村长的娘不等，冷清扎不冷个，八零抗战作品有了。 대당냠더젠호당자브르렘비마짱침창지마시게 바르치치 바리 접츠니 올 과르팅 워르 치치니 니피데 장기세레 니스톰 쩨니 로레 체랑 돈접치 강츠기 지비 로피 냐프 쪽바식 즈흥 데뜨근 골고등 간수 세촌치 진 쪽바 뜨뜨기 인라 코치 원저 사크드 리코르니 냐프 냄톤 쪽바등 상니 망초치 갑스 첨부 톱진 요레 체랑 돈접치 셰지레 강츠기 지바는 강르종 제 워등 원무 돈 요라 나치 냐므글라테니 파이짐 제득 센트른 거 바등 젠컴 송르춥 젠득이 차브드 돔진 요세레
1: Tsairang duandrib jia mangtiga jiechir songa tangftane. Kupshira nyanpubtan rooyi diyan jirang ni jirang tibshin bahdi. Gabri ada nisim lhkhan gorbshin yule. Dibshira chimja chungmira ndigrukshibi dicul nyongrubdiyan. Vzatsanga vzindang la hirshin tibar masli. Chimtsanga yongbub nyongnyong diyan nyanpub jibshukhsa dang sarvi. Ki tsimla nongjul jibshin chungmira nyanpub jia gabshukla njirwa dongmasa badan. Chula luna chungwe, darung yangfjira adamgab shebi gorshkab yotsil fshirung. Chungma kutang ka mabjil vore, lungo chigzamla lhagsim namdaggi yafjur dung, yungdag shikhung. Dini zongkirta cua rulwe arindin dune. Kimi nolubdre zongkirni kwa shikag liba dung. Chungmi runkang shikta shabshimi liga shikani jing. Zongkirta parni jing mangur re. Kia arangni gangyul jie kangwa xingyi. Yina yinga, gabdre chungmi nian tur jiyinbi zamsil shibi. Kia tiecum jiang mibir kibulang. Kia longun da tkarangla, chungmira mangbu mangbu xige chiliyul samni. Zongkir jie chimnur cangma kumru jimbadang. Kurang shira zatang dalgui. Nishtong jibdan lori, kia amri nila jimu xige pukbadang. Kia da jiglikla, Shamdan maalore naayuk shiide, kumu cili nirig warda nyanpub jabshawa jabda fjiri.
0: Ki ngarubjin pansam tsukbin chuaashiga rubjin yuuti, nyanpub bardab dang zabjil huangig dangna kuun digrugu yinla, amnir machin gangri namyang kula semkhir sobjin yuuli. Ayarjung da kish karnchuk nambarab jabin kwaqingla jirubjin, zatanga metuk nabji chaksung nomni, arjejjangar ngambi amnir machin lar jangstab shabjin yuuli. Dedi, ki taagzula rangil paiji saagjindar donga samuushig yoba tsorir maasil paiji saagji chomur chirstir songchubshigi bar samshig tomshin yola. Ki rangil xigbi nipa hajang chunga xibjinda xamchig ngab shamsi chanchong xibzig baadang chanchong dir ma samchilag yola. Mari nirir gur xigri suqna nima samjadang rengan gurji huanjur la kakig yobi chimtsang dang yangna lobrin shchogi bi pshiba demin daabchig kang suqla xiandan balwa dang. Kozi dirtir loob dinlar jinchongshidi Mangil mangpo meyrung, jantsuklar tsesimar namashig payyulay.
1: Nishtong jiliya dabjiwe tsi juzhanyane. Kiya radilm chilchili, yuishu urga rangshchung kilda tsayum chenpo shibshungye anetsil goji. Tetsum jiang mebre, chilta shunye mnirda lamna chi. སྐབས དེ ཐོར གང དང ངར བཞིན ཅིང ཅིང ཅིང

0: ཁེ
1: ཁེ་ཉེ་ཅི་ལ་བྱལ་ང་བྱལ་ཁ་མི་རྩལ་ཅི་ཅེར་གམ་དོ་ཅུང་ཅལ་དམ་གུར་ཁེ་ནམ་ཅན་ཨ་ཕྱིར་ཨ་ཉན་པ་མནི་ཁ་ཁ་གང་མང་ཅན་ཡོང་ཏེ་བེ་ཅེར་གམ་དོ་ཅུང་ཅལ་དེ་གཟང་ཁུར་ཅིག་ལ་ཁ་རང་ལ་སའི་མི་ཡལ་ངི་ཅེ་ཨ་མི་མ་ཇོ་བུར་ཤིབར་མ་སལེ་ད་རུང་ཨ་ཨ་ཇ་ཆ་གང་མང་ཨ་པ་བལིམ་ཤིར་ཏེ་བེ་དེ་ཏི་ཅེ་ཨ་
0: Ворхын уоркла лонтинге ди тухсарнгер. Нянкнамба чецу демуйна дерана чертиг ниртуни тигли да гвецив жетан жартиг да дам бецин нирсм уоцига да дам бецин нирсмин ла запасын речни тонди ди тухсан жилен цанла нямбр гапсыжа.

ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁ
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཆུ པི རིག ཚ ཅེ དོ ར
1: ཨོ པི ཝོ ཡོ ཤིར ཁ ཤང ཁམ
0: རིག པི ཝོ ཡོ ཅེན ཇོ ཡེ ཁ ཏོ ན ཆུ ཤི པི ཡེན རི ཅེ ཅེ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ན ཆུ ཤི པི

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
chona langoni tamuzgir tana tuku chongchong si chona yang si si xam de yoga ni nang gi se nin thu de yoga no gu tuku chongchong cha ma yang rang ni ka sam chi de pu tar ji ma kra shu ra pu tar ji m gu ri pi kar kung gu skalam de ji li da tingi chama che lo yela

0: ཁཁག ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: chal sul sun bi gazgishnin mali ba javshin charvi ngom tsar shtugjul jen
1: qalang kir shtoki huawei tumur bkan ngom bir xalvi dung ngandar nyen hekir melung
2: ཁྱི ཁེགང ཆེམུ དུང གར ལོ བཟང ཚན ལེ ཆོག ཚམ པི ཉེན ངག ལན ཅིག ཚལ ཚིག ཅིན རིག པི གོན ཅིལ ཅི པི ལེ ཡག ཉི པི དོན ཅིན ཚོ ང མིན ཐ དེ གོ ཅིག ཤི ཡོ པི ནམ པ ཚི སན ཤི ནང ཤོག ཆེ ཚལ ནང ཁན རིག གེན ཆེམུ ངར ཅ ཡིན
3: ཉོན ཏར ཅ ཅན ཅི ནང ཤི ཉི པ ཡུལ ཉོན ཏར ཝ ཅི གེན ཆ ཆུ གོང མོ ཆ ཆུ ལ ཉོན ཏར ཝ ཅི དེ ཡུལ ཉོན ཏར ཝ ཅི ཡུལ ཏི ནི ནམ ཅན ཏ ཇོར ཏ མ པ ཡུལ ཉོན ཅི ཅོབར དོ པ ངོ ཅི གེ ཆ ཆུ ཏི ནི ཡིལ ཟན དང ཐབ་པ་ན་ དེ་ལ་ ཏེ་ཏེ་ དེ་ནི མེམ་བར་ཅན་ ཇོར་ཏོན་ བི་ གུ་ནི ཆ་ཆུ་ ཡང་ནི དེ་ ཁེ མལ་ན་ པ་ཏར་ ཤི་བ་ ཤི་ཡན་ དེ་ཟིལ་ ཏན་དེ་ ཡལ་ན་ཅན་ཏོ་ ཁོ་ ཉོ་བ་ ཏེ་ན་ ཨང་ཡོ་ ཅི་ གེ ཉོ་ཏོ་ ཆ་ཆུ་ དེ་ནི ཡིལ ཟན ཅག་ ཉོ་ཏོ་ ཁོ་ ཐབ་པ་ན་ ཟེ ཏ་དེ་ ཐུན་ དེ་ཏན་ ཉོ་ཏོ་ ཁོ་ ཟན་ན དེ་ལ་ ཏེ་ལ་ ཏན་ ཉོ་ཏོ་ ཁོ་ དེ་ནི ཅི་ མེམ་བར་ཅན་ ཇོར་བ་ ཏོམ་བར་ ཤ་ཅེ་ ཁོ་ གུ་ནི ཆ་ཆུ་ ཡང་ནི དེ་ན་ ཁེ མལ་ན་ པ་ཏ་བ་ ཏ་མོ་ཟ་ གེ ཉོ་ཏོ་ ཁོ་ ཁོ་ གུ་ནི ti kutun chi khotu saagana na chat zan de na da ol ta we yi tho shu zhe yi zhuang ban de mi ran xin na zhuo ti a zhen chi mo ne si shi zhe xi wa ti zu kutun na zan den dang da yi ol dang ta we zhe yi tho shu ma la yi zhe yi zhuang ba ti ge long de ne mi ran xin xi bi dong wa zhe bu zhe shi li yin bre a de ni li chi mo sen de niam si nyu a ti ti le zhen de do pi dong wi dong le dong zhe wi ngo ne si wi ran xi yin bi zhe suo ji le ta xia chuo ni zu ge zha xi ge la ge ne de zhe ge ku lo ka wo zan den de hun di zan den da da wi o zhe da de ma la ya ge ni zu ge long de hun di si wi ran zhen de dan ba yin de ya si wi ran zhen de dan ba yin de ta la yong di chi mi ge ni zu ku a ran xin cha xin ge ni zu ku xi hui mi ran xin ngun dhamu zhigaanji nazu kwa nyotor dhe tanga. Ta dhili zhini nazu kwa dhopi zhini nazu kwa dhungu yag dhungal dhukhu ti tanga chawi ngu la o gang zhigaanji nazu kwa chayka zina sivi rangzhin zhig chayka dhig zile. Ta dhopi yag dhunga chan la zhini nazu kwa di cawi rangzhin tarba dhukhu ti nago khina tanga kwa. Siwaandira zandan tanga da ulu su ngon su ma gangyi yut sivi rangzhin ta niwa ti ki maalang rishi yaw ti dhig zile. Gangyi yila zhini nazu kwa zandan da ulu dhukhu di sivi rangzhin dhukhu di tarbu nita la. Tienzhan ku ki maalang zimu. Nangshin gashi la tani ngiwo tiki chaychoy namba zhanta nangwa ti dongi yinbari nina zuka khtomba tabu uozi. Ta arangi nina zuka nangshin gashi ka nina zuka tanda tangda ngiwo tiki chaychoy namba zhanta nangwa. Namba zhin kanga nangwa tigzina arangi nangshin nina zuka dopi mii nina zuka iya rangshin gita chika tsashin sukhi rangshin nina zuka terwa tabu. Uon dhamu zga nina zuka kola chukunu. Tiri ti nangshin nina hongdo uri. ti mungkin ni nazu kuan di zandan tang ni nazu kuan dawa tang di lho toshu mala yi anong du khun di xisi wei rang jin dan shi gu tan ti tang tanbi chen shi huar jo la gong tang tanbi ruo mi ge zi da jing hing ji zhang wi nin shi lan di anong yi ga tu na tar shi zhig mo la jing mug tan jung yi sha yi cu nam kun long ra sha bi men bi tar tang yi shi wa ta bu am di ta du zu la ni nazu kuan hui tai bi shen de mo shung ni nazu kuan da jing hing ji ni nazu kuan zhangwa su gung dhukhun di rikshe ke tamji ke laka na di nima dhukhun di rizhu rizhub ke nina zhukwa chakpa dhukhun di na ta khta jing ke abdung ke khangta ke nana nina zhukwa chenge zhugu yo tig zile mgdan chala tamche po nina zhukwa nama ke gatun dhukhun di terge zile tiga chighi chighi da yo ke la tig zile ya tina ya mgdan dhambi nina zhukwa zhungwa shayi chukhu kuna su gung dhukhun di ta sha ke nang ke nina zhukwa shang ukha ripa ukha nina zhukwa nima ke nama di nina zhukwa mamba ke nina zhukwa di shukhun dhukhun di shen dhirmu diga ta longar shay piyit gizile ta nyamu tang nina zhukwa di ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཧལན ཁྱི ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཚསར ཅན ལ ཡིན་ཟོ ཁོང་ དེ་ སུ་ཡི་ རང་ཅན གི ཆ་ནི་ ད་ ཡིན་ཟོ ཁོ་ ཚིག་ལ་ ཁ་ཅིག་ མ་ ཤི་ རིཁ་ལ་ ད་ ད་བ་ཟི་ལ ཇིག་ཏན་ ཁོང་ དེ་ ན་ ཡིན་ཟོ ཁོ་ ཅག་ ད་ ཨོ་ཁ་ལ་ ད་གཅིག་ ནམ་ཅན ད་པ ད་པ ཡེ་མོ་ཟི་ ད་ ཁོ་ ཐམ་ཅ པུ་ལ་ ཡིན་ཟོ ཁོ་ ཏུ་མོ་ཟི་ ད་ཁ་ལ་ ཏོན་ཅ ད་གཉིལ ཏོན་ཏ མ་ ངི་ས་ ད་ཏ ཐུང་ཅན བི་ ཨ་རོང་ ཅན དེ་ ན ད་ཚིག་ རང་ཅན མེན་བར་ཟི་ ཡ་ ཏོན་ ད་མ་ལ གུ་ནི་ ཡིན་ཟོ ཁོ་ ཁོ་ རང་ གི ད་ཏ ཡིན་ཟོ ཁོ་ ཨ་རགནུ་ག དེ་ ཨ་རོང་ ཅན ད་ཝན་ དེ་ ཡིན་ཟོ ཁོ་ ད་ཚིག་ རང་ཅན ཏོ་ ཏེ་ མ་རེ་ཟི་ ཁྱི ཕྱད མ རེད

0: ཆོང ཆོང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོམ ཚར ཆེ བའི གཏམ དེ ལ ལ
1: ཆོག པོ ཆོང ཆོང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཆོག པའི ཟེ རར ཚལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སི པའི རྒ ཚལ དང འགྲོ
2: ཡ ན ཆུང ཆོག པོ ཚེ ཚོ གོང གི ཁེ ཤ ཐུང ངོན དུ ཇི ལ དང ངི ཆོག པོ ཆོང ཆོང ཚེ མིན ཁུར རྒྱུ ས གི རྒྱག ལམ ན རང རྒྱུ གི སར་ཏུ པ འཛིགཅན པ སེ་སག ཐུམར ཨ ད སར་ཏན འཛིགཅན ཡིན ན ད ཏུབ ཆུང ཆུང ཚང མ གི ཟོ་ཟ ཨ ཁེ ཐ ཁུང ན ཏུང གི ཤིགལམ འཛིགཅན ཅེ མེ པུར འབོ པི ཤཁ་ཤེ བ ཏན ཐིན ཡུ སེར གོ ནོན དརེལ ཡ ཏུབ ཆུང ཆུང ཚང མ གི ཡི ལ ཟོ་ རུ ཟུང དང ཨ ཡ དེ ན ཤུནི ཡང ཨ ཅི གི ཏུབ ཆུང ཆུང ཚོ ར གང ཅིན མེ ཅི གང་ཅིན ན ཆུང ཚགཔལི དམ་ནོ གི རྒྱལ བག སྟམ ཅི ཞིག དེ ཏ ཤི དང འཛིན ཏ ཞི བ སི ནི སྟམ ཅི ཚུ ཚང མར ཞེ ཅུ ཡེལ རེ ཏོ པོ ཆུང ཆུང ཚོ ད ཏ ཤི དང འཛིན ཏ ཞི བ སི རགོ ནོ གི སྟམ ཅིན དེ ལག ཡོང ན འདི ན ཨགེར ཁན ཞིག ཚོ བི མེ ལུང རེ ལ རྒྱལ བག གི སྟམ ཅི ལུང མ ཞིག ཅིན རེ སི ན ཅུག ཚགཔར ན དེ ཨ ཅི གི ཚོམ དེ ལག ཅུ གི གོ རིམ གི ཚོ ནི ཚོམ ཐུང དེ གི ཚི གི ཞེ ཞི ཅིན ཁང གིག གི གིག ཚང པ དང ཚང ཚང སི ད དང ཚང ཁུང གར ཡིན ཚང ཡོད པ ནི དེན དེ ཡི ཁང ཚང ལ ཡི ཁང གི པ ཞི ཡིན གི ཚང གི ཚོམ ཡི གིན ཚང ལ ཚོམ པའི ན ཚང ཚོག པོ ཚི ཤི དེ ཉན ཇུ ཨ ཚང གི རེ བ ཡིན ཚ ཚ ཚ ཚ zhen zha zhe hua se ge no ge zong tong de ge zong ba bu yin ji na cong hun xiang qin cuo luo zhe ge zhang xiong ke le gui lin zong me ge hom zheng ge a ge re wa du se ge no de le ni ye ge ken jie li ni san zheng ken zhen de ken gan ken ni long wu zheng guo la ni long wu de de ge ren la ni nam ya leng a gar qing ge xia dang nam ma ni le wa mu ye san xi de ba ba sta dang bu wa ga xi mo le mo la su ne me na si ring xie men ren ji xi wei da re jian ni nam ying pa shun ge zhen de he a leng ma nyong de jin de pa shun ge ren xi dang ji ma ta ba sam lu dang de shi ga cha zhong ru xian na nga ne ger kin ji le ge er ka xin po ma dang po cha la mer ga wa ying na po mer ga xin chim de la mer ga wi er gse mo to pu re ger kin ji le ge er ka xin po ma dang chim de la ying ha chang er ga mul po mi o lo ka tang chan bi lu bu chal dang po chal lu bu shi le ma ta bi ger kin ji er gse to pu re ni ki lan jin ye le ལོ ཉིཏོ ཉེཤི གི ལེ ཏོན དེ ཅེ ལོམ གོ ཚ མ ཐག ངི ཕུ ཡེཆ ཁོ ན ཤ ར མན ཡེཆ ཁོ ན ཨནི ཤི པི ལ ཤ དེ ཚི སི ཟུང མ དེ དང ཁར ཇི ན ཛིན དག ཅི པི ཧོ ནི ཆུང ཆུང དེ ཐམ པ ཡིན ཐོ མ ས རི མང ཐུང གོ པ དང ཛིན ཏ གོ ཨ སོ ཤི ཤི ཛིན དག ཚ ལན ཛིན ཏ གང ཤི ཁ བར ཨ ཅན ཕན སོ ཡོ པི ངི ཁོ ཐམ ག ལི ང ཁ ཤི ཅན ཤི ལང པེ ཛིན ཏ ཞི བ གི ཛིན དག ད ཁ བ རེ ཛིན ཏ དེ ན ཟུང དེ རང ཏོག ས ཁལ སོ སོ ནི ཡོང བི ཞི རམ ལོ མི རྒྱ ཆི ར གབ ཆི གི ཡན སིན པེ ཛིན ཏ ཞི ཡིན ལ ཛིན ཏ དེ ར ཝ དང ཝ མོ ར ང ཆི ང ང ཡོལ དེ ཡིན ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཨ ཁྱི ལུག ལ ཚོ སིལ དང མ ཤིག བུ མར སྤྱིལ དག ཅི པ དར འཛིན ཏ དེ ར སློབ ཞུང ལ བཟང བའི སློབ མ ཡོད ལ སློབ ཞུང ལ ཞན པའི སློབ མ ཡང ཡོད པར ངེས དེ བཞིན གན ཆུ ཅིང ཆོག མན བར སམ ཡོད ནོ གར ཅན གི གར གན གྱི ལས ཀར ཆི ཉུང ཁན ཞིག དང འཛིན དག ཞི ཉུང ཁན ཞིག ཡིན ན སང ཅི ལ གཱ ཁ དང འཛོབ དག ལ འཛོབ ཅི ཡིན པས མང དུ མི བྱེད དོ 대터는 진자들 도듬등 호출시대 지롭스지르위 왈르그데레 니 뭐등 심스 영영 토바는 자희심법이 조특지기인 코즈본 정점등 자로 자니 비자류 바식대 조바식가 가샤다나 아자터 페율 하사중 흐징 큰고니가 마르와 무슨든 남긴 예지메비 원흥기 큰와등 원흥디 퍼드 르르드가 고포스타비 흐트그능암 체능그냠 흐징 하빈드 진트 나르징 르그지비지 나브시슈 야르직 마르직등 사등 남등제비 시바 자칠식징 레레 남다름진 흐툰라 세브징 켄하르진 흐토키 타르징실리 모준라 할름 정제메비 조트 가나미 회츠능 선부식던들 키 르그지비지 나브 영영시비 크릉구르 나브지가 치흐흐 세르가기여바디 나라잉 시티지 로르다 잔던지 정무르세나 다티 다히제샤실등 남지르 멍부시기 로멍비 얀훈제 코우 아즈그친진 모르셀 데테르 녜니바르 실마히위 자트지기 담테 자숑위 녜친테 코르카라당 사제리신바당 봉우 멍비 얀훈라 조크테 지치위 타르킨암 타식친보비 모름식증니데 탱금다지기여 콩이 중리 큰데 용탕제레 니 코레 탑시바당 원흠버터지기비 아름치 자히제 어동거 세르가득 시니 남거지라 가르카 만등지위 포르글지기다 젠드게 지세증 으슨문 자히네 토착압스 스탄니 아니 말로바당 리샤잉 디트르샤잉라 이즈그징 흐름 따르지데 하징 자득지긴비 나수시비 게르금 패치와그 자히는 토브숑라 즈마식던 도여바 니 크트샤탑 로디시지글응지 토마 자히는 토숑라 덴차 머승와 르겔룹 융치 히송라 ngelen zhen zha ying wo yi su xi bi la xia ge ge shan ji xian ji si long wei ni da lu ling tan ban zhong zhe le ji ke le xi ba dang la ling xia dong gu ji ba leng na gu na rong dong gu gi xi yang pe le yang yang da ba yin nian xi ni lu zhe ge se zha qi ye wei de 멍츠중 하모시 고슴땅 저르지그물 키 고슴가스땅 가르킬가도발리 이키 나치기증 저지마숑라 니 영치 톰슨리 츠흐뜸시 코른둔다지그물 키 츠흐치기증 돈마트비 나중 할다지그슝 옛나잉 니 자키 롭튼니 팔마뇽아땅 아젠든따르 호텔시대 리샤응 고직시파인 생우통우 차득어들라율 지파타라 개징어 전수그 차임브른자대 너 호텔제지스 간만가리 리바암 영나 디트를 호텔라 마식치 코 람승 종리킹다 암부다용 가슬 나호텔대로 용마틀치 자키 차득선정대 정말 회실다와암 얼룩 조던지 바등 영나

ལུགས དེ རེད དེ རེད དེ རེད དེ རེད དེ རེད དེ རེད དེ རེད དེ རེད དེ རེད དེ རེད དེ རེད དེ རེད དེ རེད དེ རེད དེ རེད དེ རེད དེ རེད དེ རེད དེ རེད དེ རེད དེ རེད དེ རེད དེ རེད དེ རེད དེ Gergin shikla tsona ndali lhkbi erka iwi dunzang shik gungna yu. Lhkdun jahi ji nga la garsin lhngu zamshik chiryongdi. Gergin, chu na canra ma shung a. Ngi chu janida khasung. Si xie shung vi. Ngi simsi ma mhi vi arga chu tsorwa shi rja tabjing. རིམ་ཅིན ཅན་པ་ ནང་ཁན མ་ཐར ཆ་མ་ ཁོར་དེ ཤ་ག་ཆ་ཚ་ཁ ཅིག་ཅིང་ཤལ་མ་ཐབ ངོ་མ་ མན་ ཅེ་ཐུང་ཅན་ཅེ སོ་ཅིག་ཁ་ཡིན་སེར་བ་ཅི་མ་དན ངི ཐོབ་ཅོ་ཚང་མ ཅན་ཡོ་སམལ ཤེ་ཅག་ད ཏ་ཤི ཅན་ཡོ་མལ ང་ལ ཤ་ཅེ་མན་ད ཨོན་ཅིང ཏ་ཤི་ཅི ང་ ཅན་ཡོ་པ་ ཁོ་ཐ་ཡིན་བེ ཅན་དེ ཐོབ་ ཡ་རབ་ཁ་རེན ཁསི ངི ཁུ ཡི ཅི ནི ཚི ལ ཅི ལུང ཤི མིལ ཅ ཁི ནི ཕ མ ཉིན ཚུམ ཅི ཅི ཐག ཅི དན དག པི སིམ ཁ དེ ལ བ རྒྱུ མཚི ནི ཕ མ ཉིན ཚུམ ཅི ཅི ཐག ཅི ཡིན ན ལོབ ཞུང ནི ཤེ རིམ ཡང ན དོན དག གཞན ཞིག ཡིན པའི སོ ལོ ནང གར ཅ ལམ ཅི མགྱོག ཚན ཐ སྟོང དེ ཕྱོགས སོ སོ ནི དར བ ནི སོང ཅ ཁི ཅི ཅི ཅི པི ཅ མ ཅང ཅི ཡོ ཤི དག དེ ཐ སྟོང ཤེ ཅིན དག ལ ཏཁན ནམ ཤེམ ཡང མ ཉུང བ ཤིག ཡོད པར མ སྲིད ཁེ པའི བི བསམ ཆེ ཁག ཅིག ལ ཚང མེ ཡར གར སུ ཤེ ཅིང ཡང མར ནོན ཁན ཡང ཚར སྟོང ལེ གན དག དར ཏེ ཆེ ཚང ན ངོ མ ཤེ ཁག པོ ཤིག རེལ ལོབ ཞུང ཁོ ནར ཏ ནི གོ མུ ཚ བ ཚོ ཨ རོ ཅེ ཡང ཐལ ལམ ཉི ཁ ཅིག མན པ ངེ ཁ གང རུང ནི ར ཨ ཏ དང ཏོ ཅིན དག པེ ངེཅང ཏ ཁེ ཅི ཏ ཏུང ཤེ པ ནི དོན ཞིག ཏ མར ཅི བར ཁོ ལ ཏ ཏུང གབ སུ ཝ མི གན ཆུ ལི ར ད མ རུང བ དང ཡལ ཕ མ དང ཨ ཉེ ཉེ རང གི ག ལ མ གལ བེ གོ ནི ཏ ཏུང ཤ ག ལ ད རུང ཞན ཏ ལམ ཅི མ ང པ ད ག ཨ ཡོ ཨ ཏ མ ཚ པ ཤི ཡུང གེ ཚ ལ སོ རང གི ཁེ ཚ ལ ཅི ཐང མ ད ད དང ཨ ཅེ མ ན ད ཤི ཏེ ཤེ པ ཡིན ཏ ཏ ཁེ ཅི ལག ཚ ལོབ ཏ ཤིག ད སི རེ ཡོ གུར ཅེ གུར ཟོང ཁིན ཡོ ལ ལན ཅེ རེ གོམ ཆ རེ ཟོང ཏེ ང ལ གུར ཅེ ད ཡང ལེབ ཡོང ངེ ཁར ཅིན གུར ས མ ཡོ ཏང ཡག པོ ཟིན གི བ སག ཅེ ཁ ཡག རེ ཤ ཡ ལི ཅེ ཡང མེ ན ཡང ཁེ གེར གན ང ཁོམ ཏེ ཡང ཆོ ཏ གི ཡོང གོ ཤི ཤ ཤི ཤེ མ ཡང ཡང ཏ ཤིན ཤེ ལ ལུགུན ཅོ ཁོ ན མ ཤ ནི 是该恰哈正用为托马西言。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: སམ ཞི ཁ ལག པའི ལག ཧམ གྱི གོ མོ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱུར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞི
0: ཁོ རིན འགྱུར ཁུ

0: 松策略那该等罗宾等聚焦蓝主院
1: 当比松策略那吃了没比罗布的说法院
0: 当比松策略那国不高于当米个支持院
1: 当比松策略那二月公为花生酒均衡院
2: 火速开机下冷
3: 야제등그상큰한지난바따뜻한바조선진앙진반등주토린들클리층그소송퀴즈살은그참반다인등은그주소송퀴즈살은그참반다인나달리층등그참바소속은그지지가믹슬와스리짐친달토린젤크클리층들투브라라소소카탈은우글리층지인우치인그소송퀴즈살은그참반디는알진든다주소브라라소소글리르강다나샤바드고노드무그마나강망즈단시달니랑랑그양드라리니그샤와트그등카흐틱그그냠뇽라고티ཁས ཁས ཁས མང པོ ཟིག ཉམ ཞུ ལེ གི ཡོན རེ དག ད ལོ སུང ཁེ ཞེ ལང གི ཚམ པན དག ངོ མ ངོ མ གི ལང ཟར ངོ མ ངོ མ གི ཁབ ད གི ཆུན ཡིན ཆིམ སུང ལོ སུང དག གི ཆིན རང བཞིན དང དནི ཁར སུང དེ རང གི ནེ བལེ རྟང དང དམ པི ཇར ཅི ལག ཅི ཤེ ཐབ དནི ཡིན རང རང གི ཁར གི ཆིམ སུང ལོ སུ གི ཉམ ཉུང དང དམ པི ཅོ ཅི ཕན ཚན ལ སམ ལོ ཅི རི གི གོར ཁབ ཁོར ཡིག དམ གི ཁར གི ལོ སུ ཡིན མང པོ ཟིག ཐོབ ཡོན རེ ཁྱིམ ཚང སློབ གསོ འདི གལ ཆེན ཡིན པ གཞིར བཞག ཨར དང ནས ཡང ཨ མའི སློབ གསོ འདི གི མིག སིལ ཁྱིམ ཚང གི ཁོར གིན དེ ཤ ཡིན དེ ཁིར ཅིན ར ནུས པ ཆིམ གི ཐོན གི ཡོ གི ཨ མའི སློབ གསོ འདི གི ནུས པ དེ ལས ལྷོ གི ཆ པར བ གི ཐོན གི ཡོ ན ཡང དེ ཁ དེ རང བཞིན གི ཨ མ གི ཅིན དང གི འཚོ བ འདི ཁྲོ ནས ཤ ཡིན དེ སློབ གསོ ཆི གི ཧྟོང གོ གི རང གི དེ སློབ གསོ གཏོང རྒྱུ གི ཐབ ལམ ར ཤེ དམ ཕེ ཇི ར རང གི ཡང ཅིག དང དང པའི གི ཆུ ཚུལ ན ཚོང དུ སུག ཡོང གི ཕེ ཇི འདི ཆི གི མ པ ཡི གོ གི གང ལ གང ཚམ གི ཆུ ཁབ དང ཤི ཉུང ཡོ དེ དང ན དེ རང གི ལས ཚན འདི ནང ཁྱིམ ཚང སློབ གསོ འདི ཤ ཡི གི ཚར ལུང གི ཇར མ འདི ཁྲོ ནས གལ ཆིན གང ཆིན ཟིག ཡིན པ གཞར ཅག དང ནས ཨོ ཨ མའི སློབ གསོ འདི གི དེ ལས ལྷོ གི མིག སི གི ཏ ཆ པར བ གི ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས རིན དར དང ར སིམ ནར དང ལ ཁ ན ད ན པ ན ཚོ ཡོ ནར ཡོ རང གི ཧ མ ཅིག གི བེབ ཅིག ན ཅིག ན ར

0: ཁྱི
1: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མ སང སོ གོ གུ ཞུ ཧ རོན དུ ཤ ལ ར དང བི ད གོ ཡི ད ཆི གི ཡི ལུ ཏ ཤི ལ ར ཅོ མོ ང ཡོ ང སོ ལ མ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ནི པེ ཅིན གྱི དེ སུལ བཅེ ལ ཡིན ནི
1: ཁོར་མན ཨོར་ཀལ ལོང ཐིན གྱི ཤུགབི ཡསར་ཇར ཉན་ཁན་ན་ པ་ ཆེ་ཚོ དེ་མོ་ཡིན་ན་ དེ་རང་ན་ ཆེ་ཚིག ཉིཷ་ཏུ ཉེ་ཏི ལེ་ད་ གུ་བི ཚི ང་ཏན་ ཇ་ཚིག བདა་ དེ་མི ཚི ཉེབ་ཇ ཨོ་ཚིག བདა་ དེ་མི ཚི ཉེབ་ཇ ཡིན་ལ ཛ་པེན་པ་རི ཤུནི་ཐང་དི ཤུགབི ཡསར་ཇར ལེན་ཚན་ལ ཉན་བར གབ་སཤ
2: ཚ་ཏི་ཡེ་ད་ གུ་བི ཚི ཉིཉིན་ཅེ་ ཤ་ཏུར རྒྱ་ཁབ་ཅི་ ཏུ་ཤ་ ཤི་ཅིན་ཕིན་ཏང་ ཇ་མོ་ ཕན་ལུ་ཡོན་ཉི་ཅི་ ཨེ་ཅིབ་ཅེ་ སིན་ཅིན་ཚེ་ཤི་ཏང་ ཇ་མོ་ ཡེ་ཏི་སར་གུ་ ཕེབ་རུ་ཨོ ཨེ་ཅིབ་ཏེན་ཟུ་ཁང་ཅེ་མོ་རུ་ཟེ་ཁུར་ན ཅི་ས་ ཐོར་གང་ད ལོང་ཨུ་ཏུང་ན་ཅིན་སང་བི ཏོར་ཟི་གཅོབ་ཏེན་ཚོགས་ཏང་ ཇིན་ཉིམ་དམ་བི ཨེ་ཅིབ་ཏེན་ཟུ་ཁང་ཅེ་མོ་ཉི་ ཨོ་ཏ་ཚེར ཤི་ཅིན་ཕིན་ཏང་ ཕན་ལུ་ཡོན་ཉི་ ཏེན་ཟུ་ཁང་ཏེན་ཇོར་གུ སེ་ཤི་གདན་ཉི་ཅི་ ཏོ་སམ་ཁུལ་བི་ སམ་ཤི རྒྱ་ཁབ་ཉི་ཅི་ ཟོན་ཟིན་གད ཉམ་ཏན་འདེམ་ཏུན་ཚོམ་ཅིན་ད་ཕེབ་དེ མ་ལི་ཤི་སེ་ གམ་ཆང་ཉི་པི གེ་ཉིན་དན་ད ཉམ་པར་ཇོན་ཤང་ ཏེན་ཟུ་ཁང་ཏང་ན་ཨུ ཨེ་ཅིབ་ཅི་ལོ་རྒྱ་ངོ་ཏུ་ལ་སན རྒྱ་ཁབ་ཉི་ཅི་ ཟོན་ཟིན་གད ཁེ་རིམ་ལ་དེ་ཏེ་ཏུང་ཏེ་ཇུ་པ་མ་སལ པི་ཏག་ལན་དག་ དོར་ཀི་གཉེན་དང ཡི་ཀི་གདོ ལ་ཁང་གསེ་མུར་ཉོང་རུལ་ཤི་ཅི་ ཇུང་ཟིག་ཏག་བིན་དན་ཅི་གི་ཁུང་ལི ཏོར་ཟིག་ཆོབ་ཏེན་ཚོགལ་ཡང་ཏ་ཤི རྒྱ་ཁབ་ཉི་ཅི་ཟོན་ཟིན་ ཐུ་ཐན་ཁ་མན་རེམ་ཏུན་ཚོམ་ཅིན་ཏ་ཕེ་དེ ཕ་ལུ་ཡེ་རྒྱ་ཆ་དང་ སེར་ཅ་དོང་བོ རྒྱ་ཨུ་ཐམ་ཁུར་སོ ཏེན་ཟི་ཟ་ཆིན་ལ་ཟི་ཁུར་ཤི ཤི་ཅིན་ཕིན་གི་དན་དོན 中国等埃及呢，那有怀孕家库等咱们两个合作的家库全部隐蔽。 怀孕前部你提出等，娃儿动感的，盘次呢，你们娘不晓得。这可你见萌萌个第六件杂事了，没得得上。说你见张你们等盘次呢回答，冷门。第二样季节怀孕的大娃打不晓得，过来是为怀孕经过乐得些吧等，怀孕门着屋的等起娘你等，别离回答了，他们跟得等的。 미르자레클르진튼소반즈그버활윤자도흐갈레망우지그들시버르컨데동기세시이주시시진핑기에지브덴줄컨체무나능아군제급스히츠나짱발라티지체시케단돈아나우에지브제활윤당중회활윤창머딜영냠수고당나멍냠니제체칭알라주시시진핑기돈비고라시위진군데히당찬투지그지르숑요 也就是说，中国说的娘的，每次来这个你别的讲那个些的，怀孕了回答了，跟的是你，咱们两个里，咱们的这里用用的些个，才去等王毅说公司的些个些。
1: 사디에다그베티그니닝가고모자급제주시시진핑가에지블라제툰참저낭와데랑응지그들캐루등칸데급에지브제선진세시자다니남저텅데페미제마시
2: 大哥，别提，十年前啊，朱朱家哥哥主席习近平年冬年这个路上很严厉，三子姐，在错了西巴等，开个四天等，也只不拉一顿参政能哇，啊，第二个硬这个的，写着北京等着。主席习近平个节目彭丽媛等，中共中央恰似就业厅个，中央个融资厅个主任才起，中共中央恰似就业院，甚至不一部长王。